0: 太丘，太丘！拜见中村太君阁下。老朽真是无颜再见江东父老，羞愧，羞愧万分呐！
1: 哎呀，马里利，可以骂死他。
0: さまら中国軍人は命を惜しむからいかん。我々帝国軍人は殺されても捕虜にならん。最後まで天皇に忠誠を尽くす。你们中国军人贪生怕死，而我们大日本帝国军人宁可杀身成仁，也不当俘虏。
2: 是，太君说的对。日本军人才是真正的军人，俺们都是给太君，哎。
0: 当随从的啊，
1: 本尼本、高拱娃、洪多诺、恭敬です。
3: よし、ゲイ大将、貴様に日本軍への忠誠心を示す機会を与えよう。
2: 很好，邢大队长，现在有一个效忠皇军的好机会啊！
1: 是啊，好，好，好。この度、青島の指令により、我々は大日本帝国のために慰安婦を提供することになった。
2: 青岛司令部下达命令，要求我们地区为皇军抓数量大大的慰安妇。
0: 慰安妇是什么东西啊？邢大队长，说你见识短吧，让小弟我告诉你，慰安妇啊，就是送到日本军营跟太君将士们干那个的娘们儿。嗨，那就是军妓呀、啊。
2: 别忘了你现在的处境。
1: 给大将你爹嘞。

0: 抵抗しても無駄だぞ。俺に抱かれるのがそんなに嫌か。気持ちよくしてやる。
1: 皇军说了，不要做徒劳的反抗，和皇军亲善不是件什么痛苦的事儿，到时候你会享受到大大的快乐。
2: 押さえつけろ。

0: 兵隊長、今日のことはもういい。ただし二度とこのようなことのないようにな。
1: 中村大君说这次是皇军不对，下次一定注意。
2: 好吧，
3: 午休します。

0: 赶快通知登哥少爷啊！中村认识登哥少爷，而且还打过架，这样他让他们见了面，那还了得？もしもし、司令部だの。司令部か。ケイソンへの車がまだつかんがどうした？中村さんですか？無事ですので、ご心配なく。 もうすぐ来ます。お待ちください。
1: そうか。うん。お、来た。

0: 马主任，忙着呢。
1: 好，もちろん心得ております。現在こちらは大豊作と言えます。かか、ご安心ください。我が海遊地区も今回の食料調達において大いに貢献させていただきます。はっ、ありがとうございます。失礼いたします。
2: 諸君、聞いての通り。現在重要なことは3つある。
1: 1つ、食料。
2: 2つ、
1: 食料。
2: 3つ、
1: 食料。
2: 貴様らは帝国軍人として前線はもとより祖国にもより多くの米を送るという義務がある。そのことを忘れるな。
3: はっ。
4: 中村大尉。
3: はっ。
4: 貴様の管轄するケーソンおよびその近辺は今回の作戦において重要な地点である。私の言っている意味がわかるな。
3: はっ。
4: 今回はがっかりさせないでくれよ。
3: かしこまりました。
0: 铁蛋，俺说的话都记住了吗？
5: 记住了，看见鬼子就推倒树，鬼子往哪边走，树就往哪边倒，对吧，队长叔叔？
0: 对。
6: 铁蛋，你要睡着了咋办？
5: 睡着了啊，有办法，困了就吃这个。
7: 哟呵，这个是俺嫂子给他出的主意。
6: 如果满庚兄弟还活着，那该多好啊！
7: 铁蛋，长得越来越像俺哥了。
6: 哎，铁蛋，你刚才管他叫啥来着？
5: 队长叔叔。
6: 哦，哎，那你管他叫啥呀？
5: 叫大娘。
6: 真笨，叔叔媳妇不叫婶子吧？
5: 那你也是我叔啊？这个婶婶是哪个叔叔媳妇啊？
6: 那你想让他当哪个叔叔媳妇啊？嗯，
5: 队长叔叔的。
6: 那臭小子白疼你了！
8: 你这死别扭，你胡说啥呢？你想说啥呢？你
6: 又放开说！哎呦，
8: 再说，打死你！
0: 别闹了。
9: 队长，这是炸药，这炸药一样压实，这地雷才会更有威力。但这个炸药压实的过程中，非常有危险。大家千万要注意啊！

0: 誰とんだ、分かっとんのか。
1: 3日以内に運用者5台分の食料を調達、搬送しろ。
2: は、司令官有令、2万斤粮食必须在3天之内凑齐并运走。